0: Para pendengar sekalian, lanjut
1: Mais
0: lagi dengan
1: saya.
2: Soal konten, saya nggak sesuai sama sekali.
3: For me, that's the greatest compliment.
1: Солнце станет мне настолько лампой.
4: Компания, мы на